vie. Det skal så fint. Du må give øje for ej, hvornår må vi. Man må i snemme lang, ufte karte suche, und findet sicher an sein.

Vet meg som en pris. Da er ikke koin noe nice. Da er sin eller beis. Spieglein an der Decke. Wer pinkelt Champagner aufs Eis?

Noget. Over mod gæbe. Shea. No grænsjea. Hvis jeg synes, når alle vejl vil, mit gode freund, er måler festle med ham. Og nach herzens lust, er mål wieder lachen. Shea. So mæssig, shea. Ha. Das ist es.